0: بعد ما نبعثو درد مردا ايش عامل حامل سبوح وبدو يضربوا على اسرائيل ولا ايش بدو يساوي طفل هذا 14 سنة رايح يتفرج زي هلا طال البطرون ومن حقه كمان يروح ومن حقه يعرف انه في له ارض ووطن ولازم الطفل زار لازم يدفع بأي ذنب هو بأي ذنب انت بتعاقبه بتعذبه انت لما قنصته يعني قدامه ميات الشباب ووراه ميات الشباب ليش انت استهدف الطفل زي هذا ومن النص جبته ليش؟ تتمزمز يعني على اعدام للاطفال ولا مش فاهم انا ايش بصير ايش معنى الاطفال يعني الطفل هذا مش من حقك انك يعني لازم يكون في انسانيه
1: Muoversi in Toscana Info aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N11, permangono 6 km di coda per incidente tra Chiesina e Pistoia in direzione Firenze. Sempre verso Firenze code a tratti, questa volta per traffico tra P11, raccordo Lucca Viareggio e Chiesina. In A12 code a tratti, verso Genova tra Carrara e P12 a 15. Stessa situazione in Fipiri tra Lavoria e San Miniato in direzione Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze, in piazza Beccaria, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà, Bagno a Ripoli, proseguono le lavorazioni della sede tranviaria. A questo proposito è stato chiuso il cosiddetto torna indietro, la corsia che consente ai veicoli provenienti da Viale Mentola di rientrare in Viale Giovine Italia. La manovra è comunque garantita dal percorso Beccaria, Via Scialoia, Via Colletta, Viale Gramsci, Viale Giovine Italia. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.